0: Şirmişen rayon üzerinde yaşayışı kadirli tuğanımız Nuğumanova Rəmziyə Minqata kızının bugün ömür beyrəmi 50 yaşlı kibileyim. Şadlıq, səadət, tırmış yemi, tırmış demesin ayıldaş bulsun, hürmet bilen qaylayan hem tuğanların. Biz devam ediyoruz. Kişki hotline'ımızın hem de tanılışlarımızdan kilgen haberlerini de yongrata durabız. Hayırlı kişi tatlı radyosu, radyo günü beyremiz bilen. Sizin maya ayı bizden gaylaşında beyremler ayı. Hele birinci maya gününün iyi biz Gaynedin Ruzilya Zakijan kızının 80 yaşlı yubileyin bilgiler. Bu tıkı indi 6. maya günü ise Yaratkan oğlu kızımız Salahi ve Rəzilya İlgizər kızının tuğan günüydü. Tuğan gününde ona... Ona bəxətə sağlıq sələmətlik, yəvbiz insaf bilən dolu təqiz qaylə tırmışı təlibiz. Hətiyən isə Roza İlgizər, Qıdağı-Qıdağıyı müdəriz dilərəm, Qazandan xəm balıq listəsindən div yazıb jibərgənlər. Şuşım, matur, indi tələklərdə, həm nə bəxətdə şadlıqda onları Səyidinin birinci adımlarına qonub yaşadların təlibiz dibdə. Üstəb qıqanlar, xeyli ki, Ştata Radiosu, Qoynar Sələmini qarajda biklənib, işləvşi İlşad olu İlfad qa jibərəm div yazğan Elmir isimli qonlavışımız. İlşad sələmlər, yol itirgə vaqıt ciddi bitindir, nişləyisin siyəndə qarajda. Başqa qızıqlı işlərin də barmı deyə təsir edir. Heylik iş Tatar Radiosu xidmətkarları, salam Tatar ilə. Sizini tınlab yolda olğa qoydu Barışeyni Emrüfiyəgə. Obim İslamğa qızlarım İlsulu bilən İlsinəgə zor salamlar. İsən sağ qaytıb jitərgə yasın. Yoldaqlarğa xeyirli min yıllar. Yaşıl svetoforlar tiləb qalan deyə yazıb jibərgənlər. Amin, amin, əlbəttə. Tik vaqtında xeyirli bolğanda qızılları yanıda kirrək. Şulay bit qədərli tınlayışlarımız var. Svetoforlar da bir tigiz vaqtda yaşıl yansa. Allah yox, dürüst bulmaz deyip şayartıb taqvayas gilim. 8-91-72-3-8-8 qədərli tınlayışlarımız davam edə biz keşke hotline'na.
1: Hotline tapşıruğunun iğənəşisi OOO Specializirvanı Zastroyşik Aktaş Investroy. Ozandağı telefon 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықта ғыры сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.